0: en activité ci société bu mag bi ñu wax SONAZET waye itam di formateur ci walu sécuritaire kon ndaga makhtar mom lañu fassiyene dalal tay ñu lañ wax ni itam suñu mbokk mi nan fegol di ci Ibrahima Sam Khelkom tay ay yitte moko dab ba taxna du mëna tew ci émission bi ñu fassiyene waxtane nak ponk bu am solo muy arrêt et stationnement interdit arrêt et stationnement interdit nak dafa bari lu nekk ci biram ndax stationnement général ma nga fa arrêt général ma nga fa arrêt interdit danger ma nga fa même stationnement yu dangereux yi yépp mu ci bir manam dal dafa ëmb lu bare bari lo xamne inshallah buñ duggé ci bir émission bi dana ko and ak sama waju bax ji di ñaga makhtar salam salam bu ko défé ñu faram faté ko suñu kentral katan di lay wax ni tam émission bi comme niko serigne bi bëggé rek nonu la gënné moy ñu waccé ko ci waxtu 17h ndax yeen ko daan am 20h 21h mais dañ ko waccé nak 17h ba 17h demi kon melni ne waccé nañ ko way yokku nañ li nga xamni ni moy waxtu wi kon ñi ngi santat serigne bi bu baaxa baaxa baax di amane mbekté ak contentement bu reey ci mom kon damay jox serigne daga makhtar mu nuyo bu ko defé nak ñu daal di dugg ci waxtaan wi bu démé ba ci kanam tam inshallah buñu ko temps bi may dinañu ubbi ligne bi ci 77 670 51 51 képp ko xamné li ñuy waxtané am nga lo ci bëgg dolli wala lo ci bëgg sof wala lo ci bëgg leerlu bu ko défé rek ñu waxtané ko inshallah kon ñaga ma taal bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah di waxat assalamu alaykum wa rahmatullah di jéne suñu slogan rek bi ñepp xamé muy salam salam
0: salam salam
1: ñu ngi nuyo di nuyu wa dëkk bi ñu nekk di Touba di nuyu Sénégal ñepp di nuyu ahlu transport gep waye buñu jitalé nuyo bi fi ñu nekk ci dëkk bu sédd bi ñu nekk muy Touba dañuy jital nuyo bi ci kilifa dëkk bi di Seigne Mountaha ñu koy nuyu bu baax diko ñaanal yalla suñu borom yag fi ta and ak wër baaxa baaxa baaxa baax mu yag ñu gindi yag ñu wanu yoon
0: amin
1: di nuyu ki nga xamanteni buy santane liggey ci défaru dëkk bi mom lay sant muy ku melni khalife général de Bayfal di Serigne Cheikh Amdi Khadifal
0: mu
1: ngoy siar baax ko nuyu momit ko ñaanal yalla wër
0: amin
1: mu yag fi lool te yag and ak mom ci liggey bi
0: amin
1: waye pap sek yawit ñing lay nuyu bu wër
0: dërejeuf
1: waaw ñing lay nuyu bu wër ndax sa su ne ma waxo manam da nga nek ñaari yoon kilifa ci ñun ba ñett ndax li ñu ragné tay di walu sécurité routière di code de la route di prévention dañ la cey fekk ñu liggéey ci lu am solo waye yamo ci ndax bo ci yamone dang koy jël yamalé ko sa bop waye dang ko yaatal ba képp ko dégg ni amna ci man man rek nga ne ko kay ñu and ci ndax li ñuy waxtane dum pour man jariñuma yit man kessé yow mi kay waxit du pour yow jariñu la yow kessé kon askan wé ko soxla ñu wara waxtaan ak ñom pour ñom ñu xam ko ngir mëna denc ci rër ba karangé giñ leen yobbu ñu mëna ci fekk
0: deug la
1: kon sama liggéey man kessé touti na ci pour diko def kon kuma ci mëna jappalé jibil na la samay buntu kon yow ñi ngi lay jaajeufal bu baax ci lu mel non
0: jërëjëf
1: amna yeneen ñu nekk ci dëkk bi nak ñoo xamanteni ci yoy lañu yëng ko melni
0: Moustapha Dia
1: way RCRS renforcement campus Mohamed
0: Top
1: ci Sénégal
0: président Mamadou Dieye
1: ak njabotam go nga xamanteni bo ci duggé yaat na lool ku melni Mohamed Top
0: waaw
1: ak ñeneen ak ñeneen ba ci Abdoulaye Bey
0: waaw
1: ñëpp wax dëgg yalla ñi ngi ci dëkk bi
0: te ci yoy lañu
1: yëngu waaw Jonu Maysa Wali ñu ñëpp kon mbir mi yaatuna
0: ndeysaan
1: comme damay japp ni secrétaire routière Serigne Touba limu waxon ci magal damay sante sunu borom te dama bëgg ngeen ñëw santalé mako képp ku ci yëngu pour man kaddu bobu nga wara amé
0: wala ndéssaan
1: ndax ben nit day tuuti lool wala mu neew doole lool ci wax ak mbolo
0: dëgg la
1: te akhlu transport aduna lañ kon képp ku yaatal rek fexé nga dimbali nit ñi ci walu sécurité routière
0: to sék
1: non nga yaatalé
0: wala ndéssaan
1: ñi ngi nuyu tamit nak sunu jëwriñ jojo nga xamanteni da fay faral nek sambène bobu
0: xam nga
1: dañ ko dig ab agn rek mu def ci lu ëpp far mu mujjé jall na
0: dañ
1: koy nuyu bu baax ndax samben la waaw mbayen mom kilifa ak samben la waaw lolo tax to ñun mom ay
0: kilifa am mbayen la andal de am mbayen